Abina basta sisu Abiba ku Anemo sumi baku Naso koda ya wa story oh Enye wa wadi oh Obisredi ya wa nyane sa Yari abano Ogo pia wa ya sabia Sabra dinya kupa wadi webusi ya wabaya Aba na sede nyo Baja wa sari anadasyo Ayabyo Ayabyo Ayabani ayabu wae

ti akofikira mente ba bia wo bia mien sobre urade mi kuna me do me nya me nam na hu mo broso na samre wo dia walie da hu kire walie wo kristo nya me je nya me o benya me so so ko wo fi kramet ba bia wo bia na mi shira wo ne sa chanai ne sa chanio wa ya nonji ah enye ni obone fo pe mi ni o aka pe mi se

wanga wanga wanga wa uko choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko esha su mambo David ma jepa e kesi ewo David David David David David David hey makapa mori towa mame David David David David e kesi go e kesi peja samiento e shababe ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa